توی الهی توی دیری ای که بوزن ها از تا و نیسی ای بوزی که داری دو دو سیسی که تا تو